0: makasama.
1: 98.1 BTR Radio. Shout out kon lang ni Jerry Mayrong, tati nga Maria. Aga ni Shrilo Casas, no? Good morning. Ate Mira Unibus Pirot Casas, good morning. Arman Montibon, Prodelo na Casas Montibon na rin rin. O Clinton, siyempre ni Marvin og ni Flor. O siyempre lang anak, upat ka anak ni Marvin og Flor. Tibor og Tatay Babi og Ate Maripi, good morning. Carlos Tagoy, Daddy Ondoy, good morning. Aga Kuya Romeo og Ate Risa, diya sa Bayag Barangay City, good morning.